Maringana na ntawe ya visiti watu tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu weku mashibese kuno muna mstudio ya Radio Mosambiki. Ya nangu mabasa ya nchinyungu we muya digiri kumaulu ya lirulino kuyambile pantawe zinai na mhindi magumashanu na zishanu. Paka pasitan tatu na mhindi magumashanu na zinai. Yo mwe dikada zanayo kumashibese kuno ngamwea. Yo mwe tafika na ya kupampa ntawe inoi. Ndiye binuta ya teweza tikuti makurokoto binuta ya ponya muti legiririsha kuipashatu. Kunchini Graciano Florentino kujeri pabozi na Claytoni Banda. Ndiye muna mushtu Dio Feliciano Diogo. Una mwensi. Tatele pano mkabfazita enda.

0: Iya ndito ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambiki nyumba yolusira mawu ya muno mtete
1: Radio Mosambiki teatro
0: Zonse zisokufika nochokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolusira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndikolotsa pa mtundu amene uchawa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo.

ndiga kuzenimcha kuti ine ndikapitira muno muchitudo ra radio Msambiki muno ntete ndikasaya kulewa akashinzano ndasundiwa na pfeseri lero bzatani lero kudakalipa lero kani kati netiribe lero mapchoma tani nada tiribe apa lero lino kulibepa radio lero ili kuparani basa lero nao muzika shitai nao muzika tambe temu shaki so hino ntemu isawa shipalafra shipowa shikifo sete okay. Muito obrigado. Extraordinário.

0: Mufurakulo wa shinzana shumwa ndisho nchakuletsa kumba tezera matezera tezera. Kutezera mkabwino, tsono mbaonani kutezera kwashi. Mwenza tezera dzindu, zumu mkabwone ra imwepo. Tika nasuru. Tika nasuru bukalusha mwini wawo. Akamba jababozi ntondwe. Zende zumu iwa nuona kule tantantantane. Akamba kalamburi wadza shimba jababozi. Ntsugi ibozi. Tsugi ibozi. Suru. Adabwile sawushi, wakandea, mulinza. Ule, ataja kumfa kukoma tika. Yipo pani sasani, usibu mwembu telepai, wakununa telepai, kandea kaeka. Rabu, jirapusa. Pana wantu wa mwendeo, amba fuanyushi uku. Nyushizo zishi kawushi yu akamora ambagbada na pano ashienda na uku waguliso
1: apu yupo kwenye satan telepai mbunu wino mbunu zetu mbunu tinangu tani nata kwenye satana di ima ndukuze
0: yuepo alikuenda uku leka kukona musewu alikuenda kamora alikushoka kukamora ambabwela mare ana alikushitabaluja pakuna kuti akwanisa ambashemela puro duto merikatoria kutaka kulise amba adafata ambalalewa ambalalewa iwepo ndoko msaumule kagoni ankulokota akakulokota ankuikabafubi na ushi iwepo kumondo gwinye basi ushi bule gwinye ukaona randa kpane nipano iwepo kumoga basi iwe kule akazaenda kule nsakona iwepo palibe. Basi. Balibe jinango. Untina ni mbaona rani ushibu. Watu wala kananeta ndipo kutengedu wa ushi na shule ule. Na suru ule. Akananeta watu wale. Aona ligoni ni tiga. Mwaka uzana kuti mudzadiberepo mwe ushi. Ifata neta. Timbarokota pano tuwasuro. Tumakaraninga tuwasuro. Tuwakufa. Ndiye ndimba zakafika kumui. Tina ushi mungu ngono. Wapere wera. Na nitika. Menya kusoloko. menya kusoloko. Muka. Kwenda kuna suru. Yubu tamaliwe. Yubu tamaliwe. Yubu nantima wiba. Tani. Nantima wiba. Watani bomba. Nyunganita. Ono. Bunga ingadafa bini. Adi washtatani. Lewa tifu washtatani. Ibanda tafika kumkule mda shida tumwewepu watinu wanduza ndika kona raa ulibo shaburubwino. Yepo ulibo shaburubwino. Yepo ibanda ndakuuza. Yepo mkakafika kumkule. Uka kone mseumulo kana ninga wafa. Yepo mkumbapoenya ushibulu ushifungula diso ulibo ziri. Ona tono. Akuona utuna moyo. Yepo bakumenyapa. Kutezera. Kulipo kutezera mkabwino. Kulipo kutezera kwa bezebeze. Mbatumani kuona. Nibani funa kutezera. Nibano ndishtetani. Kuti ndikhale mbo ndiba ninga umweyo. Lekanu ndo tezera, matezera. Na tenepo, ine ndine Armando Kembo. Kunchini Joaquim Rondao. Pau wiri batu. Trikuti salani wenu.